Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este stânca ta. Astăzi continuăm seria noastră din Psalmul 27 și am să citesc versetul 5. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Sunt zile în care totul merge prost, dar Biblia spune că Dumnezeu este refugiul nostru în ziua nenorocirii, Ieremia 17:17. Domnul te păstrează în siguranță, iar aceasta îți conferă cu adevărat protecție, mai mult decât toate măsurile de prevedere. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46:1. Contez pe El în vremuri și în momente de criză. El te ascunde în adăpostul Său. Dumnezeu este Cel care îți păzește și trupul și sufletul. Dumnezeu te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, spune și Psalmul 121, versetul 7. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel tare și scăparea mea, Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie, 2 Samuel 22:3. Ați observat cum progresează acest verset? Siguranță? În adăpostul Lui ai pace și încredere, ascundere în cortul Lui, ceea ce înseamnă protecție, așezat pe un loc sigur, pe stâncă, ceea ce presupune stabilitate. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea, Psalmul 18:2. Ai încredere în El. Domnul nu te va lăsa să cazi. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, în strâmtorarea și tulburarea mea, Tu mă păstrezi în siguranță. În vremuri de criză mă ascunzi, mă ridici din starea mea și mă așezi pe o stâncă. Îmi dai liniște, încredere, putere, protecție, răspunsuri. Ești totul pentru mine. Mulțumesc că nu ai renunțat niciodată la mine. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 16.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Înțelepciunea vieții e simplă. Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Unul dintre principiile esențiale ale publicității este convertirea lui a fi în a avea. Tot ceea ce vedem noi în publicitate convertește dorința de a fi noi ceva în a dobândi noi ceva, într-un act de posesiune, spunea Virgiliu Gheorghe. Consumismul vremurilor pe care le trăim ne deformează sufletele mai mult decât am crede. Marketingul modern face o țintă din crearea unor nevoi artificiale care să ne împingă spre cheltuieli inutile și care aduc apoi asupra noastră frustrări de tot felul. Încet, încet, într-o manieră mai degrabă inconștientă, devenim ahtiați după bunuri și tot mai reci față de valori. Estimăm totul din punct de vedere financiar, uitând că adevăratele lucruri sunt incomensurabile. Ne avântăm după posibilități pe drumul riscant al achizițiilor, încercând să ne definim prin ceea ce avem și nu prin ceea ce suntem. Nici nu se poate o situație mai tragică. Ar trebui să-i compătimim pe oamenii care înseamnă ceva doar prin bunurile pe care le dețin. Scriptura ne cheamă la o autenticitate interioară, la o calitate a vieții înțeleasă ca dar al lui Dumnezeu. E o mare victorie să cheltuiești doar pentru lucruri necesare și să dezvolți o detașare permanentă față de orice formă de lux. În fond, la acest lucru suntem chemați cu toții, indiferent de starea socială.

Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 16.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
1: M-ai chemat să cred în numele

0: Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este tulburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste, decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților, care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone.

Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 16.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Care este temelia vieții tale? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Luca 6, versetul 46. Domnul Iisus a spus o pildă despre doi oameni care și-au construit câte o casă. Cel înțelept și-a așezat casa pe o stâncă solidă, nebunul și-a construit-o pe nisip. Când furtuna a lovit ambele case, numai casa celui înțelept a rămas în picioare. Domnul Iisus nu a dorit să compare neapărat înțelepciunea cu nebunia, deoarece toți putem fi înțelepți uneori și nebuni alteori. Și nici nu a spus că a supraviețuit casa celui credincios, în timp ce casa care a fost distrusă aparținea unui necredincios, deși această idee este implicită. Domnul Iisus a dorit să compare cele două temelii. Vezi și Matei capitolul 7, versetele de la 24 la 27. Așadar, care este temelia vieții tale? Când lucrurile se înrăutățesc, când ești pus cu fața la zid, când viața ta atârnă de un fir de ață, când ți-ai epuizat ultima fărâmă de putere, ce anume te ajută să supraviețuiești? Cu siguranță nu înțelepciunea sau biserica de care aparții. Credincioșii adevărați caută să rămână la suprafață în mijlocul furtunilor vieții. O relație abuzivă, un colaps financiar, un partener necredincios, o pierdere ireversibilă, boala unui copil, un handicap psihologic și fizic și așa mai departe. Iată ce a dorit Domnul Iisus să ne învețe prin această pildă. Când vin furtunile vieții, singura cale prin care poți supraviețui este să faci ceea ce îți spune El. Întrucât Dumnezeu își onorează întotdeauna cuvântul, ascultarea ta te aliniază la cuvântul Său, la voia Sa și la puterea Sa de a acționa în locul tău. Când umbli în ascultare, Dumnezeu te va ajuta să treci prin furtună, indiferent cât de puternică este. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidekel, Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit. Fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui. Și, pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor, acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva, care avea înfățișarea copiilor oamenilor, s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare. Atunci, cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis: Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru Mihail.

0: Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.
1: Înțelepciunea vieții e simplă. Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte.

0: cuvinte ascunse.
1: Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă este Apocalipsa 5:5, unde citim: Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Privind înapoi la Genesa 49, versetele 8 până la 10, unul dintre bătrânii din fața tronului ceresc îl menționează pe cel mai important membru al tribului lui Iuda, pe Domnul Iisus însuși, care este din sămânța lui David, adică cel care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.
0: Care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Miracol pe zi.
1: Atitudinea ta determină altitudinea ta. Astăzi vom arunca o privire asupra versetului 6 din Psalmul 27, un verset al credinței și al acțiunii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Așa cum spunea Zig Ziglar, atitudinea ta, nu aptitudinea ta, îți va determina altitudinea. Psalmul acesta, scris de David, ilustrează exact acest adevăr. David nu își plânge de milă atunci când este înconjurat de ostilitate. El privește spre Domnul și, prin credință, deja vizualizează cum este ridicat deasupra dușmanilor din jur. Nu-și mai vede dușmanii. Îl vede pe Dumnezeu cum luptă pentru el, cum îl ridică, îl restaurează, îl binecuvântează. El anticipează deja victoria. Vorbește despre luptă de parcă ar fi câștigat deja războiul. El spune, voi oferi, voi cânta, voi lăuda. Zilele lui viitoare sunt asigurate, el știe că Dumnezeu îl va ridica. El începe deja să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce îi se va da. Inima și gura lui sunt pline de laude. Nu poți alege circumstanțele care ți se întâmplă, dar poți decide cum să răspunzi la ele. Alege atitudinea care îți permite să te ridici deasupra furtunii, a norilor și a turbulențelor. Amintește-ți că deasupra norilor cerul este albastru. Alegeți astăzi atitudinea potrivită care îți va determina altitudinea. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Când tatăl e un fir de iarbă, ar dori ca fiul lui să fie un copac. Când tatăl e o pietricică, ar dori ca fiul lui să fie un munte, spunea în romanul Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin. Iată probabil cea mai comună dintre năzuințele părinților. Ar dori să știe că pruncii lor îi vor depăși în ceea ce privește statutul social, bunăstarea materială și nivelul cultural. Mereu înaintașii vor face planuri mari pentru urmașii lor, chiar dacă puține dintre aceste planuri vor deveni realitate. Dincolo de detaliile fiecarei relații, visul patern este un ingredient necesar al educației. Nimeni nu poate investi în copilul lui fără această năzuință, fără așteptarea ca într-o zi acesta să-l depășească. Sigur că din când în când trebuie să facem o medie între aspirații și posibilități, adică să fim realiști în ceea ce ne privește. Mai mult, să înțelegem că, spiritual vorbind, și Tatăl nostru Ceresc așteaptă în fiecare zi mai mult de la noi. Așteaptă să ne maturizăm, să devenim mai înțelepți și mai destoinici pentru orice lucrare bună. Dacă visul unui tată pământesc poate să fie atât de mare pentru băiatul lui, oare cât de înalt poate să fie visul lui Dumnezeu? Să facem mereu această comparație care ne va ajuta pe ambele planuri.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te poate sădi iarăși. Ești o grădină închisă. Cântarea Cântărilor 4, versetul 12. Pomul unui gospodar a dat rod bogat mulți ani la rând și a devenit o reală sursă de venit pentru el. Așa că omul nostru și-a canalizat toate eforturile spre profit și nu a băgat de seamă că pomul era pe moarte. Apoi s-a trezit într-o zi că pomul s-a uscat, pentru că rădăcina se uscase. A fost atât de preocupat de roade, încât a neglijat rădăcina. Dar tu? Te concentrezi pe cifre și rezultate? Sau pe scop, oameni, caracter, maturitate, pe rădăcina biruinței tale? Hrănește rădăcina și vei avea mereu parte de rod. Un autor scria: asemenea cu ale unei plante obligate să stea în același ghiveci. Și rădăcinile noastre sunt îngrădite și răsucite. Cu timpul nu mai avem cum să fim hrăniți pe deplin, pentru că nu putem crește dincolo de limitele mediului în care ne aflăm. Potrivit cuvintelor din Cântarea Cântărilor, devenim ca o grădină închisă, o fântână pecetluită. Dar Dumnezeu se uită la omul din lăuntru, cel care are potențialul să devină tot ce El l-a creat să fie. El vede floarea ce să se înflorească în grădina închisă, prospețimea izvorului lăuntric și susurul fântânii cu apă. El știe că ești inhibat și închis și dorește să te elibereze. Anumite încercări din viață, cum ar fi moartea cuiva drag sau divorțul, necesită o replantare obligatorie, adică șansa de a-ți forma rădăcini mai adânci și de a-ți atinge potențialul într-un nou ambient. Cere-i lui Dumnezeu să te sădească din nou, să te scoată cu blândețe, să te elibereze de robie și să-ți găsească locul perfect în care să crești. Lasă-l să-ți hrănească rădăcinile, ca ele să se extindă în pământul fertil al libertății regăsite. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: cuvinte ascunse.
1: Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă este Apocalipsa 5:5, unde citim: Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Privind înapoi la Genesa 49, versetele 8-10, unul dintre bătrânii din fața tronului ceresc îl menționează pe cel mai important membru al tribului lui Iuda, pe Domnul Iisus însuși, care este din sămânța lui David, adică cel care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

clintită mi-am zidit un loc de adăpost în vreme grea, privind doar prin credință liniștit la tot ce Dumnezeu poate să-mi dea.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi.
1: Ascultă Radio Levi, Radio Creștin Online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea ta determină altitudinea ta. Astăzi vom arunca o privire asupra versetului 6 din Psalmul 27, un verset al credinței și al acțiunii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Așa cum spunea Zig Ziglar, atitudinea ta, nu aptitudinea ta, îți va determina altitudinea. Psalmul acesta, scris de David, ilustrează exact acest adevăr. David nu își plânge de milă atunci când este înconjurat de ostilitate. El privește spre Domnul și, prin credință, deja vizualizează cum este ridicat deasupra dușmanilor din jur. Nu-și mai vede dușmanii. Îl vede pe Dumnezeu cum luptă pentru el, cum îl ridică, îl restaurează, îl binecuvântează. El anticipează deja victoria. Vorbește despre luptă de parcă ar fi câștigat deja războiul. El spune, voi oferi, voi cânta, voi lăuda. Zilele lui viitoare sunt asigurate, el știe că Dumnezeu îl va ridica. El începe deja să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce îi se va da. Inima și gura lui sunt pline de laude. Nu poți alege circumstanțele care ți se întâmplă. El poți decide cum să răspunzi la ele. Alege atitudinea care îți permite să te ridici deasupra furtunii, a norilor și a turbulențelor. Amintește-ți că deasupra norilor cerul este albastru. Alegeți astăzi atitudinea potrivită, care îți va determina altitudinea. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Când tatăl e un fir de iarbă, ar dori ca fiul lui să fie un copac. Când tatăl e o pietricică, ar dori ca fiul lui să fie un munte, spunea în romanul Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin. Iată probabil cea mai comună dintre năzuințele părinților. Ar dori să știe că pruncii lor îi vor depăși în ceea ce privește statutul social, bunăstarea materială și nivelul cultural. Mereu înaintașii vor face planuri mari pentru urmașii lor, chiar dacă puține dintre aceste planuri vor deveni realitate. Dincolo de detaliile fiecarei relații, visul patern este un ingredient necesar al educației. Nimeni nu poate investi în copilul lui fără această năzuință, fără așteptarea ca într-o zi acesta să-l depășească. Sigur că din când în când trebuie să facem o medie între aspirații și posibilități, adică să fim realiști în ceea ce ne privește. Mai mult, să înțelegem că, spiritual vorbind, și Tatăl nostru Ceresc așteaptă în fiecare zi mai mult de la noi. Așteaptă să ne maturizăm, să devenim mai înțelepți și mai destoinici pentru orice lucrare bună. Dacă visul unui tată pământesc poate să fie atât de mare pentru băiatul lui, oare cât de înalt poate să fie visul lui Dumnezeu? Să facem mereu această comparație care ne va ajuta pe ambele planuri.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Mulțumim,
1: neamuri Iisus. Vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare, care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te poate sădi iarăși. Ești o grădină închisă. Cântarea Cântărilor 4, versetul 12. Pomul unui gospodar a dat rod bogat mulți ani la rând și a devenit o reală sursă de venit pentru el. Așa că omul nostru și-a canalizat toate eforturile spre profit și nu a băgat de seamă că pomul era pe moarte. Apoi s-a trezit într-o zi că pomul s-a uscat, pentru că rădăcina se uscase. A fost atât de preocupat de roade, încât a neglijat rădăcina. Dar tu? Te concentrezi pe cifre și rezultate? Sau pe scop, oameni, caracter, maturitate, pe rădăcina biruinței tale? Hrănește rădăcina și vei avea mereu parte de rod. Un autor scria: asemenea cu ale unei plante obligate să stea în același ghiveci. Și rădăcinile noastre sunt îngrădite și răsucite. Cu timpul nu mai avem cum să fim hrăniți pe deplin, pentru că nu putem crește dincolo de limitele mediului în care ne aflăm. Potrivit cuvintelor din Cântarea Cântărilor, devenim ca o grădină închisă, o fântână pecetluită. Dar Dumnezeu se uită la omul din lăuntru, cel care are potențialul să devină tot ce El l-a creat să fie. El vede floarea ce să se înflorească în grădina închisă, prospețimea izvorului lăuntric și susurul fântânii cu apă. El știe că ești inhibat și închis și dorește să te elibereze. Anumite încercări din viață, cum ar fi moartea cuiva drag sau divorțul, necesită o replantare obligatorie, adică șansa de a-ți forma rădăcini mai adânci și de a-ți atinge potențialul într-un nou ambient. Cere-i lui Dumnezeu să te sădească din nou, să te scoată cu blândețe, să te elibereze de robie și să-ți găsească locul perfect în care să crești. Lasă-l să-ți hrănească rădăcinile, ca ele să se extindă în pământul fertil al libertății regăsite. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: cuvinte ascunse.
1: Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă este Apocalipsa 5:5, unde citim: Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. Privind înapoi la Genesa 49, versetele 8 până la 10, unul dintre bătrânii din fața tronului ceresc îl menționează pe cel mai important membru al tribului lui Iuda, pe Domnul Iisus însuși, care este din sămânța lui David, adică cel care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Miracol pe zi.
1: Atitudinea ta determină altitudinea ta. Astăzi vom arunca o privire asupra versetului 6 din Psalmul 27, un verset al credinței și al acțiunii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Așa cum spunea Zig Ziglar, atitudinea ta, nu aptitudinea ta, îți va determina altitudinea. Psalmul acesta, scris de David, ilustrează exact acest adevăr. David nu își plânge de milă atunci când este înconjurat de ostilitate. El privește spre Domnul și, prin credință, deja vizualizează cum este ridicat deasupra dușmanilor din jur. Nu-și mai vede dușmanii. Îl vede pe Dumnezeu cum luptă pentru el, cum îl ridică, îl restaurează, îl binecuvântează. El anticipează deja victoria. Vorbește despre luptă de parcă ar fi câștigat deja războiul. El spune, voi oferi, voi cânta, voi lăuda. Zilele lui viitoare sunt asigurate, el știe că Dumnezeu îl va ridica. El începe deja să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce îi se va da. Inima și gura lui sunt pline de laude. Nu poți alege circumstanțele care ți se întâmplă, dar poți decide cum să răspunzi la ele. Alege atitudinea care îți permite să te ridici deasupra furtunii, a norilor și a turbulențelor. Amintește-ți că deasupra norilor cerul este albastru. Alegeți astăzi atitudinea potrivită, care îți va determina altitudinea. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Când tatăl e un fir de iarbă, ar dori ca fiul lui să fie un copac. Când tatăl e o pietricică, ar dori ca fiul lui să fie un munte, spunea în romanul Berlin Alexanderplatz Alfred Döblin. Iată probabil cea mai comună dintre năzuințele părinților. Ar dori să știe că pruncii lor îi vor depăși în ceea ce privește statutul social, bunăstarea materială și nivelul cultural. Mereu înaintașii vor face planuri mari pentru urmașii lor, chiar dacă puține dintre aceste planuri vor deveni realitate. Dincolo de detaliile fiecarei relații, visul patern este un ingredient necesar al educației. Nimeni nu poate investi în copilul lui fără această năzuință, fără așteptarea ca într-o zi acesta să-l depășească. Sigur că din când în când trebuie să facem o medie între aspirații și posibilități, adică să fim realiști în ceea ce ne privește. Mai mult, să înțelegem că, spiritual vorbind, și Tatăl nostru Ceresc așteaptă în fiecare zi mai mult de la noi. Așteaptă să ne maturizăm, să devenim mai înțelepți și mai destoinici pentru orice lucrare bună. Dacă visul unui tată pământesc poate să fie atât de mare pentru băiatul lui, oare cât de înalt poate să fie visul lui Dumnezeu? Să facem mereu această comparație care ne va ajuta pe ambele planuri.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te poate sădi iarăși. Ești o grădină închisă. Cântarea Cântărilor 4, versetul 12. Pomul unui gospodar a dat rod bogat mulți ani la rând și a devenit o reală sursă de venit pentru el. Așa că omul nostru și-a canalizat toate eforturile spre profit și nu a băgat de seamă că pomul era pe moarte. Apoi s-a trezit într-o zi că pomul s-a uscat, pentru că rădăcina se uscase. A fost atât de preocupat de roade, încât a neglijat rădăcina. Dar tu? Te concentrezi pe cifre și rezultate? Sau pe scop, oameni, caracter, maturitate, pe rădăcina biruinței tale? Hrănește rădăcina și vei avea mereu parte de rod. Un autor scria: asemenea cu ale unei plante obligate să stea în același ghiveci. Și rădăcinile noastre sunt îngrădite și răsucite. Cu timpul nu mai avem cum să fim hrăniți pe deplin, pentru că nu putem crește dincolo de limitele mediului în care ne aflăm. Potrivit cuvintelor din Cântarea Cântărilor, devenim ca o grădină închisă, o fântână pecetluită. Dar Dumnezeu se uită la omul din lăuntru, cel care are potențialul să devină tot ce El l-a creat să fie. El vede floarea ce să se înflorească în grădina închisă, prospețimea izvorului lăuntric și susurul fântânii cu apă. El știe că ești inhibat și închis și dorește să te elibereze. Anumite încercări din viață, cum ar fi moartea cuiva drag sau divorțul, necesită o replantare obligatorie, adică șansa de a-ți forma rădăcini mai adânci și de a-ți atinge potențialul într-un nou ambient. Cere-i lui Dumnezeu să te sădească din nou, să te scoată cu blândețe, să te elibereze de robie și să-ți găsească locul perfect în care să crești. Lasă-l să-ți hrănească rădăcinile, ca ele să se extindă în pământul fertil al libertății regăsite. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

0: ființă.
1: Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidekel, Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit. Fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui. Și, pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor, acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva, care avea înfățișarea copiilor oamenilor, s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare. Atunci, cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis: Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru Mihail.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă este Apocalipsa 5:5, unde citim: Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Privind înapoi la Genesa 49, versetele 8 până la 10, unul dintre bătrânii din fața tronului ceresc îl menționează pe cel mai important membru al tribului lui Iuda, pe Domnul Iisus însuși, care este din sămânța lui David, adică cel care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Atitudinea ta determină altitudinea ta. Astăzi vom arunca o privire asupra versetului 6 din Psalmul 27, un verset al credinței și al acțiunii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Așa cum spunea Zig Ziglar, atitudinea ta, nu aptitudinea ta, îți va determina altitudinea. Psalmul acesta, scris de David, ilustrează exact acest adevăr. David nu își plânge de milă atunci când este înconjurat de ostilitate. El privește spre Domnul și, prin credință, deja vizualizează cum este ridicat deasupra dușmanilor din jur. Nu-și mai vede dușmanii. Îl vede pe Dumnezeu cum luptă pentru el, cum îl ridică, îl restaurează, îl binecuvântează. El anticipează deja victoria. Vorbește despre luptă de parcă ar fi câștigat deja războiul. El spune, voi oferi, voi cânta, voi lăuda. Zilele lui viitoare sunt asigurate, el știe că Dumnezeu îl va ridica. El începe deja să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce îi se va da. Inima și gura lui sunt pline de laude. Nu poți alege circumstanțele care ți se întâmplă. El poți decide cum să răspunzi la ele. Alege atitudinea care îți permite să te ridici deasupra furtunii, a norilor și a turbulențelor. Amintește-ți că deasupra norilor cerul este albastru. Alegeți astăzi atitudinea potrivită, care îți va determina altitudinea. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu te poate sădi iarăși. Ești o grădină închisă. Cântarea Cântărilor 4, versetul 12. Pomul unui gospodar a dat rod bogat mulți ani la rând și a devenit o reală sursă de venit pentru el. Așa că omul nostru și-a canalizat toate eforturile spre profit și nu a băgat de seamă că pomul era pe moarte. Apoi s-a trezit într-o zi că pomul s-a uscat, pentru că rădăcina se uscase. A fost atât de preocupat de roade, încât a neglijat rădăcina. Dar tu? Te concentrezi pe cifre și rezultate? Sau pe scop, oameni, caracter, maturitate, pe rădăcina biruinței tale? Hrănește rădăcina și vei avea mereu parte de rod. Un autor scria, asemenea cu ale unei plante obligate să stea în același ghiveci. Și rădăcinile noastre sunt îngrădite și răsucite. Cu timpul nu mai avem cum să fim hrăniți pe deplin, pentru că nu putem crește dincolo de limitele mediului în care ne aflăm. Potrivit cuvintelor din Cântarea Cântărilor, devenim ca o grădină închisă, o fântână pecetluită. Dar Dumnezeu se uită la omul din lăuntru, cel care are potențialul să devină tot ce El l-a creat să fie. El vede floarea ce să se înflorească în grădina închisă, prospețimea izvorului lăuntric și susurul fântânii cu apă. El știe că ești inhibat și închis și dorește să te elibereze. Anumite încercări din viață, cum ar fi moartea cuiva drag sau divorțul, necesită o replantare obligatorie, adică șansa de a-ți forma rădăcini mai adânci și de a-ți atinge potențialul într-un nou ambient. Cere-i lui Dumnezeu să te sădească din nou, să te scoată cu blândețe, să te elibereze de robie și să-ți găsească locul perfect în care să crești. Lasă-l să-ți hrănească rădăcinile, ca ele să se extindă în pământul fertil al libertății regăsite. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: cuvinte ascunse.
1: Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă este Apocalipsa 5:5, unde citim: Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Privind înapoi la Genesa 49, versetele 8 până la 10, unul dintre bătrânii din fața tronului ceresc îl menționează pe cel mai important membru al tribului lui Iuda, pe Domnul Iisus însuși, care este din sămânța lui David, adică cel care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Amin.
1: Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 60.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.